0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipoanza utume wake wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Jumatatu tarehe 18 Mei 2026 amekutana na kuzungumza pamoja na kusali na mheshimiwa sana Aramu wa kwanza wa Wakatoliki wa Kanisa la Kitume la Armenia, Rais Sergio Mattarella wa Italia, kama sehemu ya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 aanze utume wake, amemwandikia ujumbe na matashi mema, huku akimpongeza kwa mamlaka fundishi ya kanisa yanayotoa mwaliko wa kusimama kidete kutafuta na kudumisha haki kwa kuondokana na uchoyo pamoja na ubinafsi, kwa kujiepusha na kinzani, migogoro na vita, ili haki, amani na maridhiano yaweze kushika kasi ili hatimaye kuepuka majanga pamoja na athari kubwa za vita duniani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwanza utume wake Dominika tarehe 18 Mei 2025 kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267 na askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma. Katika mahubiri yake aligusia kifo cha Papa Francisco, moja na mshikamano wa baraza la makardinali pamoja na sala za waamini, ujenzi wa kanisa linalosimikwa katika upendo kwa Mungu na jirani kwa kukuza na kudumisha umoja na mshikamano wa kanisa chachu ya upatanisho, tayari kujikita katika mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua uwepo wa umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia waliofika kushuhudia alipokuwa anaanza utume wake rasmi kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ni katika roho ya Pasaka baraza la makardinali likutanika kufanya uchaguzi wa halifa wa Mtakatifu Petro, askofu wa Roma, mchungaji mwenye uwezo wa kulinda na kudumisha maana na utajiri wa imani ya Kikristo, akiwa na mwelekeo mpana zaidi ili kuweza kukabiliana na matatizo, changamoto na fursa mbalimbali katika ulimwengu mambo leo. Makardinali wakasindikizwa na sala za waamini wakishirikiana na kushikamana na matokeo yake, wakampata Papa Leo wa 14 anayekuja mbele ya kanisa kama ndugu anayetaka kujisadaka katika huduma ya imani ili aweze kuwa kweli ni chemchemi ya furaha, huku wakitembea kwa pamoja katika njia ya upendo wa Mungu na jirani anayetaka watu wote wawe wamoja kama familia moja.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dhamana na utume wa Baba Mtakatifu kama halifu wa Mtakatifu Petro na askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma ni kuwa ni msingi wa umoja na mchungaji mkuu wa kanisa la kiulimwengu. Ametuikwa mamlaka ya kulinda imani, kuhimiza mshikamano wa udugu wa kibinadamu na kuongoza utume wa kanisa ulimwenguni kote. Utume na dhamana hii ya kiulimwengu inajumuisha mambo makuu yafuatayo: muhimili wa umoja. Yeye ndiye mwamba na ishara inayoonekana ya umoja wa kanisa lote, anahakikisha ushirika kati ya makanisa yote mahalia sehemu mbalimbali za dunia, na anafanya kazi ya kuunganisha waamini katika umoja na utofauti wao. Ni kiongozi wa mafundisho, maadili na utu wema. Kama mwalimu mkuu wa kanisa, anawajibika kulinda na kufundisha ukweli wa Injili, akitoa mwongozo thabiti wa kiroho, kimaadili na utu wema. Ni mlinzi wa haki na amani katika maisha ya kanisa la kiulimwengu. Baba Mtakatifu anasisitiza umuhimu wa huduma ya upendo na utetezi wa haki msingi, utu na heshima ya binadamu. Ni mkuu wa utume wa maisha ya kanisa lote, ambalo lina wajibu wa kimisionali wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipoanza utume wake wa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, amekutana, amezungumza na kusali pamoja na mheshimiwa sana Aramu wa kwanza wa Katoliki wa kanisa la kitume la Armenia akiwa mjini Roma. Mheshimiwa sana Aramu wa kwanza Jumanne tarehe 19 Mei 2026 anatembelea taasisi ya kipapa kwa ajili ya makanisa mashariki, na hapa anategemewa kutoa mhadhara kuhusu changamoto zinazoyakabili makanisa katika ulimwengu mamboleo. Hii ni fursa pia ya kutembelea taasisi na mabaraza mbalimbali ya kipapa. Rais Sergio Mattarella wa Italia, kama sehemu ya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anze utume wake, amemwandikia ujumbe wa heri na matashi mema, huku akimpongeza kwa mamlaka fundishi ya kanisa yanayotoa mwaliko wa kusimama kidete kutafuta na kudumisha haki, kwa kuondokana na uchoyo pamoja na ubinafsi, kwa kujiepusha na kinzani, migogoro na vita, ili haki, amani na majadiliano yaweze kushika kasi, ili hatimaye kuepuka majanga pamoja na athari kubwa za vita. Hija yake ya kwanza ya kitume barani Afrika imeonyesha umuhimu wa viongozi wa kanisa kuwa karibu na waja wao, umuhimu wa kushirikiana na kushikamana kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, haki, amani, utu na heshima ya binadamu vikipewa kipaumbele cha kwanza. Mshikamano wa udugu wa kibinadamu ni muhimu sana katika kupambana na umaskini wa maisha ya kiroho na kimwili. Hatimaye Rais Sergio Mattarella amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuonyesha ukaribu kwa watu wa Mungu nchini Italia, na kwamba anamtakia heri na baraka katika hija zake za kichungaji nchini Italia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama wa kanisa katika maisha na utume wake na kazi ya kuhusu wekumene wa damu, maisha kiroho, sala na huduma. Anasema wekumene wa damu na ule wa utakatifu wa maisha ni mambo msingi yanayoshuhudiwa na Wakristo sehemu mbalimbali za dunia katika umoja, udugu na upendo kama kikolezo cha ujenzi wa ufalme wa Mungu. Huu ni ufalme wa ukweli na uzima, ufalme wa haki na amani, ufalme wa mapendo na ufalme ambao Mwenyezi Mungu anatawala katika mioyo ya waja wake sanjari na ujenzi wa fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema wekumene wa damu unajikita katika vita, dhuluma na nyanyaso dhidi ya Wakristo, lakini ikumbukwe kwamba damu ya mashuhuda hawa wa imani ni chachu ya Ukristo. Wekumene wa maisha ya kiroho na utakatifu wa maisha unafumbatwa katika toba na uongofu wa ndani kwa kujikana na kujivika fadhila ya unyenyekevu, moyo wa ukarimu na udugu, upole, uvumilivu na kutumikia bila ya kujibakiza. Wakristo wanakumbushwa kwamba kadiri wanavyojitahidi kuishi maisha matakatifu mintarafu tunu msingi za kiinjili, kwa kadiri ile ile watahamasisha na kutekeleza umoja wa Kristo na udugu wa kibinadamu kati yao. Wekumene wa huduma unatekelezwa kwa njia sera na mikakati ya shughuli za kichungaji sanjari na maisha ya kitume.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amekazia kuhusu ushirika wa maisha ya kiroho kati ya makanisa na hasa kanisa la Chilichi ya mahali alipozaliwa Mtakatifu Paulo, mwalimu na mtume wa mataifa, kanisa la Roma mahali alipomshuhudia Kristo Yesu kwa kuyamimina maisha yake, na kwamba kuna idadi kubwa ya watakatifu na mashuhuda wa imani ambao wameandikwa kwenye kitabu cha orodha ya majina ya wafiadini wa Kirumi. Huo ni ushuhuda wa umoja wa watakatifu wa kanisa, kiini cha umoja wa kanisa. Umoja huu ulikuwa na nguvu katika kipindi cha kati ya maisha ya kanisa, na maendeleo mapya yakaibuka katika karne ya 20 na hasa wakati wa maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Itakumbukwa kwamba mheshimiwa sana Koreni wa kwanza wa makanisa ya mashariki ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu wa kwanza kutoka mashariki kutembelea Roma kunako mwaka 1967, na kwamba mheshimiwa sana Aram wa kwanza wa Katoliki wa kanisa la kitume la Armenia anaendelea kutangaza na kushuhudia mwamko huu wa majadiliano ya kiekumene katika medani za kimataifa kwa ushiriki wake kwenye baraza la makanisa ulimwenguni, ambako amewahi kushika nafasi za uongozi wa juu. Katika kukuza na kudumisha majadiliano ya kiekumene, viongozi wakuu wa Katoliki wa kanisa la kitume la Armenia walitembelea Roma mwezi Januari kunako mwaka 1997 wakati wa maadhimisho ya juma la kuombea umoja wa Wakristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tume ya pamoja

kanoni mwezi Desemba mwaka 2025, hapa ni mahali ambapo watu wa tamaduni na dini mbalimbali wanaweza kuishi kwa umoja, changamoto na mwaliko kwa makanisa kuonesha mshikamano huu pamoja na waamini wa dini mbalimbali, na kwamba napenda kumhakikishia sala na sadaka yake ya daima. Mama Kanisa katika kipindi hiki anajiandaa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume kama ilivyokuwa kwa kanisa la mwanzo. Baba Mtakatifu baada ya hotuba hii amesali pamoja ili kuombea umoja, amani ya kudumu na upyaisho wa sura ya dunia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bodi ya wakurugenzi wa jumuiya ya kipapa ya ugani ya kikatoliki inafanya kazi kwa ushirikiano na mshikamano na watu wa Mungu ili kujenga na kudumisha jumuiya za imani ya kikatoliki zenye uchangamfu na zinazopania kufanya mageuzi miongoni mwa watu maskini katika maeneo ya maskini nchini Marekani. Bodi hii ya wakurugenzi Jumatatu tarehe 18 Mei 2026 imekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya mchakato wa kujenga na kudumisha vifungo vya umoja na upendo na halifa wa Mtakatifu Petro, hasa wakati huu Mama Kanisa anapojiandaa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, Mama Kanisa anapoitwa na kutumwa kutoka kifua mbele kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, chemchemi ya maisha mapya katika Kristo. Tangu wakati wa sherehe ya Pentekoste, habari njema ilianza kuenea tangu Yerusalemu na baadaye katika maeneo yaliyozunguka mji huu. Jumuiya ya kwanza ya waamini ilikuwa ikidumu katika mafundisho ya mitume, wakakuza na kudumisha ushirika na katika kuumega mkate. Watu walioamini walizidi kuongezeka na walikuwa wakiweka mali zao na vitu vyao vyote shirika. Hii ndio ari na moyo vilivyomsukuma Padre Francis Clement Kelley miaka 120 iliyopita kuanzisha jumuiya ya kipapa ya ugani ya kikatoliki ili kuwahudumia maskini waliokuwa pembezoni mwa nchi ya Amerika kwa kuwapelekea sakramenti za kanisa pamoja na huduma makini kwa watu wa Mungu katika ujumla wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ari na mwamko wa kimisionari bado unatakiwa katika ulimwengu mamboleo, na kwamba huduma hii ya kichungaji kwa maskini na akina yahe pango pakavutia mchoze bado ni muhimu sana ndani na nje ya nchi ya Marekani. Baba Mtakatifu amewaomba wakurugenzi hawa kuelekeza misaada yao huko Cuba na Puerto Rico kama kielelezo cha upendo kwa Mungu na jirani. Baba Mtakatifu amewapongeza kwa huduma makini wanayotoa kwa maskini, wakimbizi na wahamiaji, kielelezo cha uwepo endelevu na angavu kwa watu wanaoteseka kutokana na hali mbalimbali za maisha. Baba Mtakatifu anasema upendo kwa maskini unaweza kueleweka kama alama ya kiinjili ya kanisa abinifu kwa moyo wa Mungu, na hivyo kuwa ni fursa ya kufungua malango kwa ajili ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, na hivyo hii inakuwa ni fursa kwa wale wanaohudumiwa kumfahamu Kristo Yesu kama kielelezo makini cha ushuhuda kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni nafasi ya kujenga na kupanua jumuiya za kikatoliki zenye ari na mwamko wa kimisionari, jumuiya zinazokita mizizi yake katika imani inayogeuka na kuwa ni chemchemi ya furaha na maisha mapya katika Kristo Yesu, mambo yanayomwilishwa katika uhalisia wa maisha ya kila siku. Jumuiya hizi ni udongo mzuri wa kuchepusha na kuchanua miito mitakatifu ya upadre na maisha ya kuwekwa wakfu inaweza kuanza kuketa mizizi yake na hatimaye kuanza kukua na hivyo kutoa wachungaji wapya kila kukecha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jumuiya hizi ni udongo mzuri wa kuchepusha na kuchanua miito mitakatifu ya upadre na maisha ya kuwekwa wakfu inaweza kuanza kukita mizizi yake na hatimaye kuanza kukua na hivyo kutoa

wachungaji wapya kwa siku za usoni. Huu ni mwaliko kwa waamini kukabiliana na changamoto za kiimani kwa kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa furaha na ukarimu, huku wakiendelea kuchochewa na upendo kwa Mungu na jirani, na kwa uhakika kwamba Baba onaye sirini atawajazi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi wote hawa chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili, na hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi wote hawa chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume waendelee kutunza dhamana ya amani na furaha inayopata chimbuko lake kwa Kristo Yesu mfufuko.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News kutoka jimbo kuu la mji mkuu wa Liguria huko Genova nchini Italia, kwa kusindikizwa na askofu mkuu Marco Tosca, takribani watu 600 kuanzia na watoto wanaojiandaa kupokea sakramenti ya kipaimara pamoja na wale ambao wameshamaliza kupokea kipaimara na mapadri na makatekisa 150 walipokelewa asubuhi tarehe 16 Mei 2026 na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ukumbi wa baraka katika jumba la kitume mjini Vatikani, ambapo Papa aliwapatia maarifa katika salamu zake bila maandishi.
1: Grazie per questo saluto, grazie a tutti voi per essere qui. Buongiorno a tutti. Benvenuti a San Pietro, al Vaticano, a Roma. Siete venuti da Genova, da diverse parrocchie. C'è una parrocchia che conosco un po' di più, che è Manasseno. Dove sono? Siete qua? Bravi, ma siete tutti bravi, per benvenuti. Bene.
0: Baba Mtakatifu akiwageukia hao, awali ya yote, aliwasalimia kuanzia kwa askofu mkuu na kwa wote waliokuwa kwenye ukumbi huo. Aliwakaribisha katika nyumba ya Mtakatifu Petro, Vatican na Roma kwa ujumla. Mmetoka Genova, kutoka katika parokia mbali mbali. Kuna parokia ninayoijua vizuri zaidi. Manasseno, wako wapi? Mko hapa, mmefanya vizuri. Nyote mmefanya vizuri, karibuni, Baba Mtakatifu aliwaambia. Pia aliongeza, mojawapo ya furaha kubwa ya askofu nadhani katika majimbo yote ni kuadhimisha kipaimara, kwa sababu ni zawadi ya Roho Mtakatifu kweli. Baadhi yenu tayari mmepokea sakramenti, wengine bado wanajiandaa, na ni vizuri sana kupokea sakramenti hii, kwa sababu utimilifu wa Roho Mtakatifu utupatia shauku hii, nguvu hii, uwezo huu wa kumfuata Yesu Kristo, kusema ndio kwa Bwana kila wakati, kutoogopa kufuata kwa ujasiri, kuishi imani katika ulimwengu ambao mara nyingi hutaka kutuongoza mbali na Yesu. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema, na Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi kwa njia ya pekee Dominika ijayo tunaposherehekea Pentekoste, ukumbusho wa uzoefu wa wanafunzi wa kwanza mitume waliopokea Roho Mtakatifu ili kutangaza Injili na kutangaza upendo wa Mungu. Na nyote mko na mtakuwa washiriki katika utume huu, kwa sababu sote tumetumwa kwa familia zenu, kwa marafiki zenu na kwa watu wote. Ninyi pia lazima muwe shuhuda aliye hai wa Roho anayeishi ndani yetu, Baba Mtakatifu aliwashauri. Aidha aliongeza kusema, ikiwa kutoa kipaimara ni mojawapo ya furaha kubwa ya askofu, kuna jambo lingine linalosikitisha, ni kwamba wakati mwingine askofu anapotoa kipaimara, zawadi ya Roho Mtakatifu, wale waliopokea waonekani tena kanisani, wanatoweka kutoka katika parokia. Na ni katika hili, Baba Mtakatifu alisema, ninataka kuwaomba kwamba mzingatie hasa mojawapo ya karama za Roho Mtakatifu ambayo inaitwa uvumilivu. Msisahau yale mlioyapitia wakati huu, ikiwa ni pamoja na furaha ya kuja Roma, kusherekea pamoja, kusali pamoja. Furaha hii iishi mioyoni mwenu na kuendelea kuwa wanafunzi waaminifu wa Yesu Kristo. Mvumilie katika imani, mrudi parokiani. Kuna shughuli nyingi, fursa nyingi, lakini zaidi ya yote katika maisha ya imani, kwa sababu Yesu Kristo anataka kutembea nanyi na kila mmoja wenu na nini nyote katika jumuiya, jambo ambalo ni muhimu sana. Hatuishi imani pekee, tunaishi pamoja. Na kuunda mahusiano haya ya urafiki ya jumuiya ni njia ya kuishi uvumilivu kama wanafunzi wa Yesu, Baba Mtakatifu alisema. Aidha aliendelea, kwa hivyo msisahau hili, ni vizuri kuja Roma, ni vizuri kupokea sakramenti na ni vizuri kupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu, lakini ni muhimu sana kwamba kila mmoja wenu pia afanye ahadi hii kwa Bwana, kwamba mnataka kweli kuendelea kuwa kama marafiki zake, wanafunzi wake, wa misionari wake, na kwamba mnataka kudumu katika imani. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu aliongeza, ninawaachieni neno hili.
1: Ponervi in piedi che, e mettervi in piedi che possiamo pregare insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
0: Tena kwa watoto alisisitiza, ninawaalika msimame ili tuweze kuomba pamoja sala ambayo Yesu Kristo alitufundisha. Kisha ninawapatia baraka zangu na kuwasalimia baadhi yenu ninapoondoka.
1: Sono molto contento di questo incontro che ci dà l'occasione di riflettere assieme sulla funzione delle banche e delle casse di credito nella nostra società.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wakuu na wafanyakazi wa benki kadhaa wa Italia Jumamosi tarehe 16 Mei 2026 mjini Vatikani katika ukumbi wa Clementina wa jumba la kitume. Katika hotuba yake alitafakari juu ya jukumu la benki na taasisi za mikopo katika jamii kwa kuanzishwa ili kuunga mkono ujasiriamali na fedha za umma na za kibinafsi kwa nyakati tofauti na katika mikitadha mbalimbali. Taasisi za benki kwa karne nyingi zimekuwa kitovu cha michakato mikubwa ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na zimekuwa ukweli unaozidi kuwa mgumu na wenye pande nyingi unaoweza kuathiri maisha ya watu, Papa Leo alibanisha. Aidha, kiukweli mkusanyiko wa mtaji na upatikanaji wa ujuzi uliohitimu umeipatia mfumo wa benki rasilimali kubwa za kiuchumi na kuuwezesha kuwa njia chanya kukuza ugawanyaji sawa kwa ustawi wa jumla, na kinyume chake kuwa mhamasishaji wa mkusanyiko wa ubinafsi, chanzo cha ukosefu wa usawa na umaskini. Lakini katika benki sio mtaji unaoingia katika uchambuzi wa awali, bali ni watu, Papa alisisitiza, akikumbuka kwamba nyuma ya namba hiyo kuna wanawake na wanaume na familia zinazohitaji msaada. Na hivyo katika ulimwengu wa leo hii ambapo kiwango cha juu cha kompyuta kinalazimisha upatanishi unaozidi kuwa wakina na mashine katika mahusiano ya kibinadamu, umakini wa kibinadamu ni muhimu katika benki. Aidha aliwaambia, mnaitwa kuhakikisha kwamba wale wanaopata huduma zenu hawajisikii wameachwa na ubaridi wa mifumo ya algoritmi, hata iwe na ufanisi na usahihi wa hisabati, lakini kwamba nyuma ya zana za kiufundi wanazoona leo hii kama ilivyokuwa zamani, kuwe na uwepo wa watu walio tayari kusikiliza na wenye hamu ya kufanya mema. Kipengele kingine cha msingi cha shughuli za benki, Papa Leo 14 alisema, ni ushawishi wao mkubwa katika mageuzi ya kimuundo ya jamii na maendeleo yake ya kiutamaduni. Kiasi kikubwa cha mtaji, uwekezaji na maamuzi ya kiuchumi lazima yachukuliwe kama vyombo kwa manufaa ya ubinadamu. Papa Leo 14 alisema, uwepo wao ni wa thamani kwa sababu ya kuwakumbusha wale ambao kwa urahisi huangukia kwenye maadili ya kimwili na kutatanisha malengo na njia maishani, kwamba hata katika kiwango cha kifedha mtu lazima awe katikati kila wakati, na kwamba juu ya nguzo hiyo lazima kujengwe miundo mbadala ya kijamii tunayohitaji. Ahadi ya benki ni hai na inafaa, Papa Leo alibainisha, ikithibitishwa na mipango yao mingi ya kibinadamu na kiutamaduni. Hivyo basi, kutiwa moyo kuendelea kufanya kazi, kudumisha wito wao kama taasisi za usaidizi wa pande zote na kuelekeza ahadi yao kuelekea maadili ya mshikamano, Baba Mtakatifu alisisitiza. Akifuatilia historia ya benki na vyama vya mikopo, askofu wa Roma kisha alikumbusha mwanzo ambao ulioneshwa kwa ujasiri na ubunifu unaoshuhudia ulinganifu kati ya akiba na uwekezaji wa kibinafsi na wa umma kwa ajili ya utambuzi wa manufaa ya pamoja na kwa ukuaji imara wa uchumi. Pia aliakisi jukumu la waendeshaji wa fedha. Papa alisema, wale wanaohusika katika soko la fedha wanaweza kufanya mema si tu kwa kutenda ipasavyo, bali pia kwa kuwafahamisha na kuwafunza watu na mazingira wanayofanyia kazi ili kutumia rasilimali kwa busara na ipasavyo kimaadili, wakichanganya usikivu, akili, uaminifu na upendo, na kwa kukuza vigezo vya kibinadamu ambapo faida na mshikamano havipingani tena. Papa Leo 14 pia alisisitiza kwamba taasisi za fedha kwa njia mbalimbali zimependelea ushirikiano wa haki na ugawaji upya wa utajiri miongoni mwa watu binafsi, biashara na taasisi, na kufanya matumizi yake kupatikana kwa wote na kuthamini mchango wa kila mmoja. Hii ni kazi ya kijamii inayoendana vema na utume uliokabidhiwa na Mwenyezi Mungu kwa wanadamu, kuwa mlinzi wa kazi ya uumbaji, Papa alisema, ambayo lazima iongoze kila shughuli ya mwanadamu ili kuzaa matunda kwa kutumia kwa ukarimu na haki za zawadi ambazo Mungu mwenyewe awali aliziweka kwa wote, na kukuza kwa uaminifu mbegu hizo za wema zilizoandikwa kama ahadi ya kuzaa matunda katika uumbaji wote. Kwa upande wa Baba Mtakatifu Leo 14, alizihimiza taasisi za benki kubaki aminifu kwa siri zao, na pendekezo la mwisho, wasisahau kamwe upendo, badala yake uwafanye uwe kigezo kinachoongoza zaidi cha chaguo zao za kiprogramu. Alihitimisha Papa. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
2: Kuanzia tarehe 4 Juni hadi 7, Roma itakuwa mwenyeji wa mashindano makuu ya taekwondo duniani 2026. Miongoni mwa watakaohudhuria watakuwa wanariadha wanane wenye umri wa miaka 10 hivi kutoka kambi ya wakimbizi ya Azraq huko Jordan, ambayo kwa sasa inahifadhi watu wapatao 60,000. Kwa mara ya kwanza maishani mwao, watoto hao watapata fursa ya kuondoka katika kambi ya wakimbizi kutokana na mpango wa mfuko wa kibinadamu wa Taekwondo kwa usaidizi wa shirikisho la Taekwondo la Italia. Kundi hilo litashiriki katika mashindano ya Kim na Lui yatakayoandaliwa kama sehemu ya mashindano makuu ya dunia ya Taekwondo ya 2026, ambayo yatawaruhusu watoto kushindana katika ukumbi na nafasi sawa na mabingwa wa dunia wanapopigania taji la Grand Prix na kufuzu kwa Olimpiki ya majira ya joto ya Los Angeles ya 2028. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi na matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 unaojulikana kwa lugha ya Kilatini Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, umetiwa mkwaju tarehe 15 Mei 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891, akisema: kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ina thamani na heshima yake ya asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki wa binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14, wakati wa sala Malkia wa Mbingu, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikana, amewaambia waamini na mahujaji kwamba Mama Kanisa anaadhimisha juma la Laudato Si litakalofikia kilele chake Dominika tarehe 24 Mei 2026, sherehe ya Pentekoste. Maadhimisho haya yanafanyika sehemu mbalimbali za dunia, yakilenga kukuza na kudumisha utamaduni wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yanaragibishwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 unaojulikana kwa lugha ya Kilatini Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, umetiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891, akisema: kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ina thamani na heshima yake ya asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki wa binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, utazinduliwa rasmi tarehe 25 Mei mwaka 2026 kwenye ukumbi wa sinodi ya maaskofu kwa uwepo na ushiriki wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, na hitimisho litatolewa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Wawezeshaji wakuu katika mchakato wa uzinduzi wa waraka huu wa kitume ni pamoja na Kardinali Victor Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, wengine ni Profesa Anna Rollins, taalimungu ya siasa inayojumuisha mafundisho jamii ya kanisa, kanuni maadili ya taalimungu mitarafu uhamiaji, kitivo cha taalimungu na dini kutoka chuo kikuu cha Durham nchini Uingereza. Wengine ni Christopher Ola, mwanzilishi mwenza wa Anthropic USA na mkuu wa idara ya utafiti juu ya kufasiri matumizi ya teknolojia ya akili unde, na hatimaye ni Profesa Leokadie Lushombo, taalimungu ya siasa, mafundisho jamii ya Kikatoliki, shule ya wanataalimungu wa Yesuiti katika chuo kikuu cha Santa Clara nchini Marekani. Mwishoni mwa tukio hili la uzinduzi wa waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, Baba Mtakatifu atawapatia baraka zake za kitume washiriki wanamuziki wote.
3: Uibidiwe, utukuzwe, daima, e Baba, upewe sifa hata milele.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utunzaji bora wa mazingira ni sehemu ya mchakato wa utekelezaji wa haki, kwani uharibifu wa mazingira ni kati ya vyanzo vikuu vya umaskini, ujinga, magonjwa, vita kinzani na mipasuko ya kijamii. Baba Mtakatifu Francisco anasema jamii inayotunza na kuheshimu mazingira hiyo inaweza kudumisha furaha, amani, ustawi na maendeleo ya wengi. Uharibifu wa mazingira unahitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili kuleta mageuzi makubwa katika maisha ya mwanadamu kwa kuwajibika katika utunzaji wa nyumba ya wote. Kumbuka kwamba hii pia ni dhamana ya kijamii inayopania kupatia umaskini kisogo, pamoja na kuhakikisha kwamba rasilimali za dunia zinatumika vyema zaidi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, ni changamoto inayokita mizizi yake katika misingi ya haki, amani, ustawi, maendeleo, mafao ya wengi, sanjali na uongofu wa kiikolojia, kwa sababu mazingira ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hiki ndicho kiini cha waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, uliozinduliwa hapo tarehe 18 Juni mwaka 2015 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14, wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, amewaambia waamini na hujaji kwamba Mama Kanisa anaadhimisha juma la Laudato Si litakalofikia kilele chake Dominika tarehe 24 Mei 2026, sherehe ya Pentekoste. Maadhimisho haya yanayofanyika sehemu mbalimbali za dunia yanalenga kukuza na kudumisha utamaduni wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yanaragibishwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu.
3: Tukatumba wanadamu ili tukapita wale.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Asisi, mtu wa amani na majadiliano, aliyejitahidi kuishi ukweli katika hali ya unyenyekevu, maisha yake yanang'aa kwa mwanga angavu kwa kuwa yaletiwa msukumo na ujasiri wa kuishi katika ukweli na ufahamu kwamba ulimwengu wa amani unajengwa kuanzia na mioyo ya unyenyekevu iliyoelekezwa kuelekea mji wa mbinguni. Moyo mnyenyekevu na wakupenda amani ndio ambao Baba Mtakatifu Leo wa 15 anatamani kuona ukishamili sehemu mbalimbali za dunia. Anasema wakati huu wa kufanya kumbukizi ujumbe wake wa amani na Mwenyezi Mungu pamoja na majirani na kazi yote ya umbaji ni muhimu sana. Inasikitisha kuona kwamba katika miaka ya hivi karibuni, kutokana na vita kinzani na migogoro sehemu mbalimbali za dunia, maendeleo mitarafu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yameduma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwatia shime wana harakati wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na wale wote wanaoendelea kujisadaka katika ekolojia ya maendeleo endelevu ya binadamu, kupiaisha tena dhamana na utume wao, kwa sababu utunzaji wa amani ni utunzaji wa zawadi ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anapenda kukazia umuhimu wa kutunza mazingira, nyumba ya wote, kama sehemu ya mchakato wa utekelezaji wa haki, kwani uharibifu wa mazingira unalinganishwa na umaskini. Anahimiza jamii pamoja na kuendelea kutunza furaha, amani na utulivu wa ndani, mambo ambayo ni sawa na chanda na pete na kamwe hayawezi kutenganishwa. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Laudato Si anapembua kwa kina na mapana kuhusu mambo yanayotokea katika vyanzo vya mgogoro wa ekolojia vinavyohusiana na watu. Baadaye anazama zaidi kufafanua maana ya ekolojia katika medani mbalimbali za maisha ya mwanadamu. Anatoa ushauri kuhusu njia za kupanga na kutekeleza, na mwishoni anajielekeza zaidi katika elimu ya ekolojia na maisha ya Kikristo.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema siasa safi inafumbatwa katika unyenyekevu, kielelezo makini cha huduma katika ngazi mbalimbali za maisha ya binadamu. Lengo ni kukuza na kudumisha dhamana, utu, heshima na tunu msingi za maisha zinazoiwezesha jamii kutekeleza mafao ya wengi. Kumbe utekelezaji makini wa siasa safi ni changamoto pevu na endelevu kwa viongozi wanaopewa dhamana ya kuongoza, kwani wanapaswa kuwalinda raia wao kwa kushirikiana na kushikamana kikamilifu ili kuboresha maisha ya wananchi wao katika misingi ya haki, amani, uhuru, utu na heshima ya binadamu. Na kwa ajili hii, siasa safi inakuwa ni chombo cha upendo. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema upendo na fadhila za kiutu ziwe ni kwa ajili ya siasa safi inayohudumia haki msingi na amani, kila mtu akijitahidi kujikita katika kutafuta na kudumisha mafao ya wengi kama sehemu ya ujenzi wa mji wa Mungu hapa duniani, ili kuendeleza historia ya maisha ya familia ya binadamu. Haki na usawa, tabia ya kuheshimu na kuthaminiana kama binadamu, kweli, uwazi na uaminifu ni tunu msingi zinazoboresha siasa safi, na kwamba wanasiasa bora ni wale wanaotambua dhamana na wajibu wao kwa jamii, wanayeaminika na kuthaminiwa na jamii, ni viongozi wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, waaminifu katika ahadi zao kwa wananchi waliowachagua, daima wakijitahidi kujenga na kudumisha umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, tayari kuchochea mageuzi katika maisha ya watu kwa kusikiliza na kutenda kwa ujasiri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni amekutana na kuzungumza na wabunge wa chama cha watu wa Ulaya katika bunge la Ulaya, na kuwataka kama wasipoteze amana na utajiri wa Kikristo katika maisha na utume wao, waendelee kuragibisha uhuru wa kidini. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walitangaza kwamba binadamu anayo haki ya uhuru wa dini. Uhuru huo ndio huu kwamba kila binadamu lazima akingiwe na shurutisho la mtu mmoja mmoja na la makundi ya kijamii au la mamlaka yoyote ya kibinadamu. Hivyo kwamba katika mambo ya dini, mtu yeyote asishurutishwe kutenda dhidi ya dhamiri yake, wala asizuiliwe katika mipaka inayokubalika kutenda kulingana na dhamiri yake binafsi au hadharani, peke yake au katika muungano na wengine. Haki ya uhuru wa dini msingi wake ni hadhi ya binadamu ijulikanayo kwa njia ya neno la Mungu lililofunuliwa na ya akili. Haki hii ya binadamu ya uhuru wa dini yatakiwa kuzingatiwa katika sheria za jamii ili iweze kuwa ni haki ya raia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi na Robert Schumann wanajulikana kama waasisi wakuu wa Umoja wa Ulaya walioweka misingi ya amani na ushirikiano baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Ni watu waliokuwa na maono, imani, tunu msingi za Kikristo na kidemokrasia. Hapo tarehe 25 Machi kunako mwaka 1957 wakajiwekea sera na mbinu mkakati ya kukabiliana na changamoto mamboleo katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, lakini hasa kwa kuwekeza katika ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu. Walitaka kulinda na kudumisha uhai, udugu na haki kama chachu muhimu sana ya kukabiliana na mabadiliko barani Ulaya baada ya patashika nguo kuchanika wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Hawa ni watu waliokuwa na maono, imani, tunu msingi za Kikristo na kidemokrasia. Hapo tarehe 25 Machi 1957 wakajiwekea sera na mikakati ya kukabiliana na changamoto mamboleo katika maisha ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, lakini hasa kwa kuwekeza katika ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Walitaka kulinda na kudumisha uhai, udugu na haki kama chachu muhimu sana ya mabadiliko barani Ulaya baada ya patashika nguo kuchanika wakati wa vita kuu ya pili
ya dunia.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waasisi wa Umoja wa Ulaya walikazia pamoja na mambo mengine kuhusu zawadi ya maisha ya binadamu na haki zake msingi, sanjali na umuhimu wa ujenzi wa umoja, udugu na mshikamano unaosimikwa katika ukweli na haki msingi wa sera za kisiasa, kisheria na kijamii barani Ulaya. Jumuiya ya Ulaya itaweza kudumu na kushamiri ikiwa kama itaendelea kujikita katika uaminifu kwa mshikamano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya familia ya Mungu barani Ulaya. Hii ilikuwa ni changamoto ya kuvunjilia mbali kuta za utengano ili kuokoa maisha ya familia zilizokuwa zinaogelea katika dimbwi la umaskini wa hali na kipato, vita na mipasuko ya kijamii inayoendelea kushuhudiwa hata katika ulimwengu mamboleo. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni mwaliko, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kujikita katika ujenzi wa umoja kwa kuheshimu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Wawe ni wajenzi wa jamii inayosimikwa katika furaha, uhuru na amani, ili kuondokana na sera na itikadi zinazowagawa na kuwasambaratisha watu, utu, heshima na haki msingi za binadamu zikipewa kipaumbele cha kwanza. Wawe wapenda ukweli na siasa iwe ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo. Siasa ya kweli inapaswa kuwa na uwezo wa kujibu mahitaji halisi ya binadamu, isaidie kupiaisha mchakato wa ujenzi wa uhusiano wa watu, ili kila mtu aweze kuhisi kuwa ni sehemu ya jamii fulani na hivyo kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa leo na kesho iliyo bora zaidi. Wabunge wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za kiinjili kwa kuruhusu kuongozwa na injili ya Kristo Yesu kwa kuzingatia sheria asili na sheria chanya na kati ya mizizi ya Kikristo na hatua mbali mbali za kisiasa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Mkristo anayejihusisha na siasa anahitaji kuwa na mtazamo halisi unaoanza na mateso pamoja na mahangaiko ya watu. Mtazamo huu unapaswa kutafuta kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mtazamo huu wasaidie watu kujikita katika mchakato wa kuanzisha familia, kupata watoto na kuwalea, kushughulikia sababu msingi zinazopelekea wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, sanjari na matumizi sahihi ya sayansi na teknolojia ya akili unde inayotoa fursa pana lakini zinazosheheni hatari kubwa pamoja na changamoto zake. Kuwa Mkristo anayejishughulisha na siasa pia kuna maanisha kuwekeza katika uhuru wa kidini unaokita mizizi yake katika ukweli, uhuru wa kujieleza na dhamiri nyofu, sanjali na kuendelea kustawisha utu, heshima na haki msingi za binadamu kwa kusimama kidete kupambana na ubaguzi pamoja na ukandamizaji wake.
1: Kardinali Luis Antonio Tagli, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, alisafiri hadi Burundi Jumamosi tarehe 16 Mei 2026, ambapo alikaribishwa kwa uchangamfu katika uwanja wa ndege wa Bujumbura na umati wa waamini, mapadri na watawa waliofika kutoa shukrani zao na kumkaribisha. Jimbo kuu la Bujumbura liliripoti kwenye tovuti yake rasmi kwamba lilihamasisha hasa parokia zilizo karibu na uwanja wa ndege pamoja na zile zilizo karibu na ubalozi wa Vatikani nchini humo ili kumkaribisha mjumbe wa Baba Mtakatifu kwa uchangamfu. Lengo kuu la ziara hiyo ya kipekee ilikuwa kusherehekea miaka 75 ya seminari kuu ya Mtakatifu Petro Clever tarehe 17 Mei 2026 huko Bujumbura, ambayo imekuwa ikiwafunza walelewa kuelekea wakfu wa upade tangu 1950. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wakati wa mahubiri mazito na ya kichungaji, Kardinali Tagli alitafakari fumbo la karamu ya mwisho na matokeo yake, hasa kwa upande wa malezi ya kipadre na nguzo tatu za kiroho: ushirika wa kanisa, utofauti wa jumuiya na sala. Kuanzia ufunguzi wa mahubiri yake yaliyotolewa kwa lugha ya Ufaransa Kardinali Tagle aliwasilisha ujumbe wa askofu wa Roma. Bwana mfufuka anaendelea kutujia kwa salamu ifuatayo: amani iwe nanyi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliifanya salamu hii kuwa yake mwenyewe tangu dakika ya kwanza ya upapa wake, na ameniamuru niwapitishie, ikiambatana na uhakikisho wa upendo wake wa kibaba, alisema Kardinali Tagle. Kisha akahalalisha sherehe hii ya jubilei kwa kunukuu kitabu cha Tobiti kwamba ikiwa ni vizuri kuficha siri za wafalme, maajabu ya Mungu lazima yafunuliwe na kusherehekewa kama yanavyostahili. Kwa hiyo aliwaenzi waanzilishi wa uinjilishaji nchini Burundi na akakaribisha mipango inayoendelea ya malezi, hasa seminari kuu ya maandalizi huko Chibitoke na seminari kuu ya Askofu Michael Aidan Cotene inayojengwa huko Minago katika jimbo la Ruhigi. Chaguo la Minago kwa ajili ya mpango huo si bahati mbaya, ilikuwa hapo hapo hasa ambapo Askofu Mkuu Michael Aidan Cotene, ambaye wakati huo alikuwa balozi wa Vatikani nchini Burundi, alipouawa mnamo tarehe 29 Desemba 2003. Mnara wa ukumbusho ulizinduliwa na kubarikiwa Minago na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, mnamo tarehe 14 Agosti 2025 wakati wa ziara yake nchini humo. Akiwahutubia waseminari waliokuwepo, Kardinali Tagle alielezea maneno yaliyosemwa na Papa Leo wa 14 wakati wa jubilei ya waseminari katika Basilika ya Mtakatifu Petro mnamo tarehe 24 Juni 2025, akisema: waseminari wapendwa, hekima ya Mama Kanisa ikisaidiwa na Roho Mtakatifu baada ya muda hutafuta njia zinazofaa zaidi za kuunda wahudumu waliowekwa wakfu kulingana na mahitaji ya eneo hilo. Katika kujitolea huku, kazi yenu ni nini? Ni kujifanya wanyenyekevu, kutotulia kamwe, kutowahi kuwa wapokeaji tu, bali kuwa na shauku kuhusu maisha ya kikuhani, kuishi katika wakati uliopo na kutazama wakati ujao kwa moyo wa kinabii. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo ushauri huu ulikuwa ni msingi wa kutafakari kuhusu karamu kuu kama kielelezo cha seminari, mahali pa matarajio hai ya Roho Mtakatifu kwa miaka 75 huko Burasira. Kwa njia hiyo, nguzo ya kwanza iliyoandaliwa na Kardinali Tagle inahusu maisha ya ushirika. Akitafakari kuhusu Matendo ya Mitume, alikumbusha jinsi wale 11 walivyobaki wakiwa wameungana baada ya kupaa. Mitume, baada ya kumwona Yesu akienda mbinguni, walijikuta wakiwa peke yao, wakikabiliana na hatima yao. Bwana aliyewakusanya pamoja haonekani tena kimwili, lakini waliendelea kuwa wameungana miongoni mwao kabla ya kutawanyika katika pembe nne za dunia kwa ajili ya kutangaza Injili. Kardinali alisisitiza ukuu wa Petro, akitaja ahadi ya Kristo isemayo: wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huo nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na kisha aliendeleza maana ya kidini: kila seminari ni mahali ambapo mtu hujifunza kuishi uzoefu wa ushirika wa kidini unaoongozwa na mrithi wa mtume Petro. Ushirika hutangulia kurutubisha na kulisha utume, akirejea kanuni ya Kilatini ya cum Petro et sub Petro, yaani pamoja na Petro na chini ya Petro. Kardinali Tagle alisisitiza kwamba ushirika huu unamaanisha kutambua utegemezi wa nguvu ya msingi ambayo wanafunzi hupata nguvu na msukumo. Pia alikumbuka, akinukuu waraka wa Papa Francisco wa Lumen Fidei, kwamba majisterio ya papa na maaskofu katika ushirika naye si kitu cha nje au kikomo cha uhuru, lakini inahakikisha mawasiliano na chanzo cha asili ya imani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, nguzo ya pili iliyoelezwa inahusu tabia mchanganyiko ya jumuiya ya karamu kuu. Kardinali Tagle alitafakari uwepo wa Maria pamoja na mitume. Kanisa halijaundwa na mitume wanaume tu, bali pia linajumuisha wanawake, akiwemo Maria mama yake Yesu. Alimfafanua Maria kama mwanafunzi wa mfano ambaye siku zote alijitahidi kufuata mapenzi ya Mungu katika mambo yote, akibaki mwaminifu kwa jibu lake kwa malaika: tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena, akimnukuu Mtakatifu Paulo. Kisha akakumbuka karamu za neema ni tofauti, lakini ni Roho yule yule ambaye ndiye chanzo chao. Huduma ni tofauti, lakini ni Bwana yule yule anayezihuisha. Ekleziolojia hii ya kukamilishana inaongoza kwenye jambo muhimu la kuzingatia: uundaji wa wagombea wa ukuhani hawahusishi tu sekta fulani za kanisa kama vile maaskofu na baadhi ya makuhani. Kila mshiriki wa kanisa na kila kategoria, yani kila aina ya mwanafunzi, huathiriwa na kinachotokea katika sherehe ya seminari zetu. Kardinali alihimiza jumuiya nzima za Burundi kusaidia seminari zao kimwili, akikumbuka maneno ya Kristo: ninyi wenyewe wapeni chakula. Nguzo ya tatu na ya mwisho iliyozingatiwa katika mahubiri ya Kardinali Tagle ni sala kama shughuli kuu ya jumuiya ya karamu kuu. Kardinali Tagle alitafakari Injili ya Mtakatifu Yohane ambapo Yesu aliomba, Baba, saa imefika, mtukuze mwanao ili mwanao apate kutukuzwa. Alitoa maoni kwamba kwa hivyo utukufu wa Yesu si wa ulimwengu tu bali ule wa ufunuo kamili na kamili kwa upendo wa Mungu kwake na kwa kaka na dada zake katika ubinadamu. Ni utukufu wa kashfa ya msalaba. Alisisitiza kwamba sala ilikuwa silaha ya huduma ya Yesu hadi mwisho kabisa, hadi kilele cha Golgotha. Na alikumbuka kwamba hata baada ya ufufuko, Yesu awali ya yote ni zawadi kama muombezi wetu bora kabisa kwa Baba. Kwa kuhitimisha, Kardinali Tagle alitoa heshima kwa mlinzi wa seminari hiyo, Mtakatifu Peter Clever, Mjesuiti na Muhispania aliyezaliwa tarehe 26 Juni 1580 huko Verdun, Catalonia, na akafa Septemba tarehe 8 1654 huko Cartagena de Indias nchini Colombia ya leo. Alijitambulisha kunako tarehe 3 Aprili 1622 kama mtumwa wa Waafrika milele. Baada ya kukamilisha masomo yake ya kitaalimungu huko Bogota, alitumwa Cartagena ambapo alipewa daraja la upade mwaka 1616. Alitumia maisha yake yote huku akiwahudumia watumwa walioshuka kwenye bandari hiyo kutoka Afrika. Cartagena ilikuwa moja ya bandari mbili za Hispania zilizotengwa kupokea watumwa. Kardinali Tagle alihitimisha katika Dominika ya kupaa mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo tarehe 17 Mei 2026. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
2: Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF lilisema kwamba watoto wapatao 59 waliripotiwa kuuawa na kujeruhiwa nchini Lebanon hivi karibuni licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano tarehe 17 Aprili 2026. Kulingana na Wizara ya Afya ya Umma ya Lebanon, watoto wapatao 23 wameuawa na 93 wamejeruhiwa tangu mapigano kuanza. Tangu tarehe 2 Machi 2026, jumla ya watoto 200 wameripotiwa kuuawa na 806 wamejeruhiwa. UNICEF ilisema takwimu hizo zinafikia karibu watoto 14 wanaouawa au kujeruhiwa kila siku. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapo kushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi na matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 unaojulikana kwa lugha ya Kilatini Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, umetiwa mkwaju tarehe 15 Mei 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891, akisema: kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ina thamani na heshima yake ya asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki wa binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14, wakati wa sala Malkia wa Mbingu, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikana, amewaambia waamini na mahujaji kwamba Mama Kanisa anaadhimisha juma la Laudato Si litakalofikia kilele chake Dominika tarehe 24 Mei 2026, sherehe ya Pentekoste. Maadhimisho haya yanafanyika sehemu mbalimbali za dunia, yakilenga kukuza na kudumisha utamaduni wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yanaragibishwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 unaojulikana kwa lugha ya Kilatini Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, umetiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891, akisema: kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ina thamani na heshima yake ya asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki wa binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, utazinduliwa rasmi tarehe 25 Mei mwaka 2026 kwenye ukumbi wa Sinodi ya Maaskofu kwa uwepo na ushiriki wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, na hitimisho litatolewa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Wawezeshaji wakuu katika mchakato wa uzinduzi wa waraka huu wa kitume ni pamoja na Kardinali Victor Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, wengine ni Profesa Anna Rollins, taalimungu ya siasa inayojumuisha mafundisho jamii ya kanisa, kanuni maadili ya taalimungu mitarafu uhamiaji, kitivo cha taalimungu na dini kutoka chuo kikuu cha Durham nchini Uingereza. Wengine ni Christopher Ola, mwanzilishi mwenza wa Anthropic USA na mkuu wa idara ya utafiti juu ya kufasiri matumizi ya teknolojia ya akili unde, na hatimaye ni Profesa Leokadie Lushombo, taalimungu ya siasa, mafundisho jamii ya Kikatoliki, shule ya wanataalimungu wa Yesuiti katika chuo kikuu cha Santa Clara nchini Marekani. Mwishoni mwa tukio hili la uzinduzi wa waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, Baba Mtakatifu atawapatia baraka zake za kitume washiriki wanamuziki wote.
3: Uhimidiwe, utukuzwe daima, Ee Baba, upewe sifa hata milele.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utunzaji bora wa mazingira ni sehemu ya mchakato wa utekelezaji wa haki, kwani uharibifu wa mazingira ni kati ya vyanzo vikuu vya umaskini, ujinga, magonjwa, vita kinzani na mipasuko ya kijamii. Baba Mtakatifu Francisco anasema jamii inayotunza na kuheshimu mazingira hiyo inaweza kudumisha furaha, amani, ustawi na maendeleo ya wengi. Uharibifu wa mazingira unahitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili kuleta mageuzi makubwa katika maisha ya mwanadamu kwa kuwajibika katika utunzaji wa nyumba ya wote. Kumbuka kwamba hii pia ni dhamana ya kijamii inayopania kupatia umaskini kisogo, pamoja na kuhakikisha kwamba rasilimali za dunia zinatumika vyema zaidi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, ni changamoto inayokita mizizi yake katika misingi ya haki, amani, ustawi, maendeleo, mafao ya wengi, sanjali na uongofu wa kiikolojia, kwa sababu mazingira ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hiki ndicho kiini cha waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, uliozinduliwa hapo tarehe 18 Juni mwaka 2015 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14, wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, amewaambia waamini na hujaji kwamba Mama Kanisa anaadhimisha juma la Laudato Si litakalofikia kilele chake Dominika tarehe 24 Mei 2026, sherehe ya Pentekoste. Maadhimisho haya yanayofanyika sehemu mbalimbali za dunia yanalenga kukuza na kudumisha utamaduni wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yanaragibishwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu.
3: Tukatuumba wanadamu ili tukapita wale.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Asisi, mtu wa amani na majadiliano, aliyejitahidi kuishi ukweli katika hali ya unyenyekevu, maisha yake yanang'aa kwa mwanga angavu kwa kuwa yaletiwa msukumo na ujasiri wa kuishi katika ukweli na ufahamu kwamba ulimwengu wa amani unajengwa kuanzia na mioyo ya unyenyekevu iliyoelekezwa kuelekea mji wa mbinguni. Moyo mnyenyekevu na wakupenda amani ndio ambao Baba Mtakatifu Leo wa 15 anatamani kuona ukishamili sehemu mbalimbali za dunia. Anasema wakati huu wa kufanya kumbukizi ujumbe wake wa amani na Mwenyezi Mungu pamoja na majirani na kazi yote ya umbaji ni muhimu sana. Inasikitisha kuona kwamba katika miaka ya hivi karibuni, kutokana na vita kinzani na migogoro sehemu mbalimbali za dunia, maendeleo mitarafu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yameduma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwatia shime wana harakati wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na wale wote wanaoendelea kujisadaka katika ekolojia ya maendeleo endelevu ya binadamu, kupiaisha tena dhamana na utume wao, kwa sababu utunzaji wa amani ni utunzaji wa zawadi ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anapenda kukazia umuhimu wa kutunza mazingira, nyumba ya wote, kama sehemu ya mchakato wa utekelezaji wa haki, kwani uharibifu wa mazingira unalinganishwa na umaskini. Anahimiza jamii pamoja na kuendelea kutunza furaha, amani na utulivu wa ndani, mambo ambayo ni sawa na chanda na pete na kamwe hayawezi kutenganishwa. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Laudato Si anapembua kwa kina na mapana kuhusu mambo yanayotokea katika vyanzo vya mgogoro wa ekolojia vinavyohusiana na watu. Baadaye anazama zaidi kufafanua maana ya ekolojia katika medani mbalimbali za maisha ya mwanadamu. Anatoa ushauri kuhusu njia za kupanga na kutekeleza, na mwishoni anajielekeza zaidi katika elimu ya ekolojia na maisha ya Kikristo.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema siasa safi inafumbatwa katika unyenyekevu, kielelezo makini cha huduma katika ngazi mbalimbali za maisha ya binadamu. Lengo ni kukuza na kudumisha dhamana, utu, heshima na tunu msingi za maisha zinazoiwezesha jamii kutekeleza mafao ya wengi. Kumbe utekelezaji makini wa siasa safi ni changamoto pevu na endelevu kwa viongozi wanaopewa dhamana ya kuongoza, kwani wanapaswa kuwalinda raia wao kwa kushirikiana na kushikamana kikamilifu ili kuboresha maisha ya wananchi wao katika misingi ya haki, amani, uhuru, utu na heshima ya binadamu. Na kwa ajili hii, siasa safi inakuwa ni chombo cha upendo. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema upendo na fadhila za kiutu ziwe ni kwa ajili ya siasa safi inayohudumia haki msingi na amani, kila mtu akijitahidi kujikita katika kutafuta na kudumisha mafao ya wengi kama sehemu ya ujenzi wa mji wa Mungu hapa duniani, ili kuendeleza historia ya maisha ya familia ya binadamu. Haki na usawa, tabia ya kuheshimu na kuthaminiana kama binadamu, kweli, uwazi na uaminifu ni tunu msingi zinazoboresha siasa safi, na kwamba wanasiasa bora ni wale wanaotambua dhamana na wajibu wao kwa jamii, wanayeaminika na kuthaminiwa na jamii, ni viongozi wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, waaminifu katika ahadi zao kwa wananchi waliowachagua, daima wakijitahidi kujenga na kudumisha umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, tayari kuchochea mageuzi katika maisha ya watu kwa kusikiliza na kutenda kwa ujasiri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni amekutana na kuzungumza na wabunge wa chama cha watu wa Ulaya katika bunge la Ulaya, na kuwataka kama wasipoteze amana na utajiri wa Kikristo katika maisha na utume wao, waendelee kuragibisha uhuru wa kidini. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walitangaza kwamba binadamu anayo haki ya uhuru wa dini. Uhuru huo ndio huu kwamba kila binadamu lazima akingiwe na shurutisho la mtu mmoja mmoja na la makundi ya kijamii au la mamlaka yoyote ya kibinadamu. Hivyo kwamba katika mambo ya dini, mtu yeyote asishurutishwe kutenda dhidi ya dhamiri yake, wala asizuiliwe katika mipaka inayokubalika kutenda kulingana na dhamiri yake binafsi au hadharani, peke yake au katika muungano na wengine. Haki ya uhuru wa dini msingi wake ni hadhi ya binadamu ijulikanayo kwa njia ya neno la Mungu lililofunuliwa na ya akili. Haki hii ya binadamu ya uhuru wa dini yatakiwa kuzingatiwa katika sheria za jamii ili iweze kuwa ni haki ya raia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi na Robert Schumann wanajulikana kama waasisi wakuu wa Umoja wa Ulaya walioweka misingi ya amani na ushirikiano baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Ni watu waliokuwa na maono, imani, tunu msingi za Kikristo na kidemokrasia. Hapo tarehe 25 Machi kunako mwaka 1957 wakajiwekea sera na mbinu mkakati ya kukabiliana na changamoto mamboleo katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, lakini hasa kwa kuwekeza katika ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu. Walitaka kulinda na kudumisha uhai, udugu na haki kama chachu muhimu sana ya kukabiliana na mabadiliko barani Ulaya baada ya patashika nguo kuchanika wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Hawa ni watu waliokuwa na maono, imani, tunu msingi za Kikristo na kidemokrasia. Hapo tarehe 25 Machi 1957 wakajiwekea sera na mikakati ya kukabiliana na changamoto mamboleo katika maisha ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, lakini hasa kwa kuwekeza katika ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Walitaka kulinda na kudumisha uhai, udugu na haki kama chachu muhimu sana ya mabadiliko barani Ulaya baada ya patashika nguo kuchanika wakati wa vita kuu ya pili ya dunia.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waasisi wa Umoja wa Ulaya walikazia pamoja na mambo mengine kuhusu zawadi ya maisha ya binadamu na haki zake msingi, sanjali na umuhimu wa ujenzi wa umoja, udugu na mshikamano unaosimikwa katika ukweli na haki msingi wa sera za kisiasa, kisheria na kijamii barani Ulaya. Jumuiya ya Ulaya itaweza kudumu na kushamiri ikiwa kama itaendelea kujikita katika uaminifu kwa mshikamano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya familia ya Mungu barani Ulaya. Hii ilikuwa ni changamoto ya kuvunjilia mbali kuta za utengano ili kuokoa maisha ya familia zilizokuwa zinaogelea katika dimbwi la umaskini wa hali na kipato, vita na mipasuko ya kijamii inayoendelea kushuhudiwa hata katika ulimwengu mamboleo. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni mwaliko, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kujikita katika ujenzi wa umoja kwa kuheshimu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Wawe ni wajenzi wa jamii inayosimikwa katika furaha, uhuru na amani, ili kuondokana na sera na itikadi zinazowagawa na kuwasambaratisha watu, utu, heshima na haki msingi za binadamu zikipewa kipaumbele cha kwanza. Wawe wapenda ukweli na siasa iwe ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo. Siasa ya kweli inapaswa kuwa na uwezo wa kujibu mahitaji halisi ya binadamu, isaidie kupiaisha mchakato wa ujenzi wa uhusiano wa watu, ili kila mtu aweze kuhisi kuwa ni sehemu ya jamii fulani na hivyo kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa leo na kesho iliyo bora zaidi. Wabunge wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za kiinjili kwa kuruhusu kuongozwa na injili ya Kristo Yesu kwa kuzingatia sheria asili na sheria chanya na kati ya mizizi ya Kikristo na hatua mbali mbali za kisiasa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Mkristo anayejihusisha na siasa anahitaji kuwa na mtazamo halisi unaoanza na mateso pamoja na mahangaiko ya watu. Mtazamo huu unapaswa kutafuta kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mtazamo huu wasaidie watu kujikita katika mchakato wa kuanzisha familia, kupata watoto na kuwalea, kushughulikia sababu msingi zinazopelekea wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, sanjari na matumizi sahihi ya sayansi na teknolojia ya akili unde inayotoa fursa pana lakini zinazosheheni hatari kubwa pamoja na changamoto zake. Kuwa Mkristo anayejishughulisha na siasa pia kuna maanisha kuwekeza katika uhuru wa kidini unaokita mizizi yake katika ukweli, uhuru wa kujieleza na dhamiri nyofu, sanjali na kuendelea kustawisha utu, heshima na haki msingi za binadamu kwa kusimama kidete kupambana na ubaguzi pamoja na ukandamizaji wake.
1: Kardinali Luis Antonio Tagli, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, alisafiri hadi Burundi Jumamosi tarehe 16 Mei 2026, ambapo alikaribishwa kwa uchangamfu katika uwanja wa ndege wa Bujumbura na umati wa waamini, mapadri na watawa waliofika kutoa shukrani zao na kumkaribisha. Jimbo kuu la Bujumbura liliripoti kwenye tovuti yake rasmi kwamba lilihamasisha hasa parokia zilizo karibu na uwanja wa ndege pamoja na zile zilizo karibu na ubalozi wa Vatikani nchini humo ili kumkaribisha mjumbe wa Baba Mtakatifu kwa uchangamfu. Lengo kuu la ziara hiyo ya kipekee ilikuwa kusherehekea miaka 75 ya seminari kuu ya Mtakatifu Petro Clever tarehe 17 Mei 2026 huko Bujumbura, ambayo imekuwa ikiwafunza walelewa kuelekea wakfu wa upade tangu 1950. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wakati wa mahubiri mazito na ya kichungaji, Kardinali Tagli alitafakari fumbo la karamu ya mwisho na matokeo yake, hasa kwa upande wa malezi ya kipadre na nguzo tatu za kiroho: ushirika wa kanisa, utofauti wa jumuiya na sala. Kuanzia ufunguzi wa mahubiri yake yaliyotolewa kwa lugha ya Ufaransa Kardinali Tagle aliwasilisha ujumbe wa askofu wa Roma. Bwana mfufuka anaendelea kutujia kwa salamu ifuatayo: amani iwe nanyi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliifanya salamu hii kuwa yake mwenyewe tangu dakika ya kwanza ya upapa wake, na ameniamuru niwapitishie, ikiambatana na uhakikisho wa upendo wake wa kibaba, alisema Kardinali Tagle. Kisha akahalalisha sherehe hii ya jubilei kwa kunukuu kitabu cha Tobiti kwamba ikiwa ni vizuri kuficha siri za wafalme, maajabu ya Mungu lazima yafunuliwe na kusherehekewa kama yanavyostahili. Kwa hiyo aliwaenzi waanzilishi wa uinjilishaji nchini Burundi na akakaribisha mipango inayoendelea ya malezi, hasa seminari kuu ya maandalizi huko Chibitoke na seminari kuu ya Askofu Michael Aidan Courtney inayojengwa huko Minago katika jimbo la Ruhigi. Chaguo la Minago kwa ajili ya mpango huo si bahati mbaya, ilikuwa hapo hapo hasa ambapo Askofu Mkuu Michael Aidan Courtney, ambaye wakati huo alikuwa balozi wa Vatikani nchini Burundi, alipouawa mnamo tarehe 29 Desemba 2003. Mnara wa ukumbusho ulizinduliwa na kubarikiwa Minago na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, mnamo tarehe 14 Agosti 2025 wakati wa ziara yake nchini humo. Akiwahutubia waseminari waliokuwepo, Kardinali Tagle alielezea maneno yaliyosemwa na Papa Leo wa 14 wakati wa jubilei ya waseminari katika Basilika ya Mtakatifu Petro mnamo tarehe 24 Juni 2025, akisema: waseminari wapendwa, hekima ya Mama Kanisa ikisaidiwa na Roho Mtakatifu baada ya muda hutafuta njia zinazofaa zaidi za kuunda wahudumu waliowekwa wakfu kulingana na mahitaji ya eneo hilo. Katika kujitolea huku, kazi yenu ni nini? Ni kujifanya wanyenyekevu, kutotulia kamwe, kutowahi kuwa wapokeaji tu, bali kuwa na shauku kuhusu maisha ya kikuhani, kuishi katika wakati uliopo na kutazama wakati ujao kwa moyo wa kinabii. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo ushauri huu ulikuwa ni msingi wa kutafakari kuhusu karamu kuu kama kielelezo cha seminari, mahali pa matarajio hai ya Roho Mtakatifu kwa miaka 75 huko Burasira. Kwa njia hiyo, nguzo ya kwanza iliyoandaliwa na Kardinali Tagle inahusu maisha ya ushirika. Akitafakari kuhusu Matendo ya Mitume, alikumbusha jinsi wale 11 walivyobaki wakiwa wameungana baada ya kupaa. Mitume, baada ya kumwona Yesu akienda mbinguni, walijikuta wakiwa peke yao, wakikabiliana na hatima yao. Bwana aliyewakusanya pamoja haonekani tena kimwili, lakini waliendelea kuwa wameungana miongoni mwao kabla ya kutawanyika katika pembe nne za dunia kwa ajili ya kutangaza Injili. Kardinali alisisitiza ukuu wa Petro, akitaja ahadi ya Kristo isemayo: wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huo nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na kisha aliendeleza maana ya kidini: kila seminari ni mahali ambapo mtu hujifunza kuishi uzoefu wa ushirika wa kidini unaoongozwa na mrithi wa mtume Petro. Ushirika hutangulia kurutubisha na kulisha utume, akirejea kanuni ya Kilatini ya cum Petro et sub Petro, yaani pamoja na Petro na chini ya Petro. Kardinali Tagle alisisitiza kwamba ushirika huu unamaanisha kutambua utegemezi wa nguvu ya msingi ambayo wanafunzi hupata nguvu na msukumo. Pia alikumbuka, akinukuu waraka wa Papa Francisco wa Lumen Fidei, kwamba majisterio ya papa na maaskofu katika ushirika naye si kitu cha nje au kikomo cha uhuru, lakini inahakikisha mawasiliano na chanzo cha asili ya imani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, nguzo ya pili iliyoelezwa inahusu tabia mchanganyiko ya jumuiya ya karamu kuu. Kardinali Tagle alitafakari uwepo wa Maria pamoja na mitume. Kanisa halijaundwa na mitume wanaume tu, bali pia linajumuisha wanawake, akiwemo Maria mama yake Yesu. Alimfafanua Maria kama mwanafunzi wa mfano ambaye siku zote alijitahidi kufuata mapenzi ya Mungu katika mambo yote, akibaki mwaminifu kwa jibu lake kwa malaika: tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena, akimnukuu Mtakatifu Paulo. Kisha akakumbuka karamu za neema ni tofauti, lakini ni Roho yule yule ambaye ndiye chanzo chao. Huduma ni tofauti, lakini ni Bwana yule yule anayezihuisha. Ekleziolojia hii ya kukamilishana inaongoza kwenye jambo muhimu la kuzingatia: uundaji wa wagombea wa ukuhani hawahusishi tu sekta fulani za kanisa kama vile maaskofu na baadhi ya makuhani. Kila mshiriki wa kanisa na kila kategoria, yani kila aina ya mwanafunzi, huathiriwa na kinachotokea katika sherehe ya seminari zetu. Kardinali alihimiza jumuiya nzima za Burundi kusaidia seminari zao kimwili, akikumbuka maneno ya Kristo: ninyi wenyewe wapeni chakula. Nguzo ya tatu na ya mwisho iliyozingatiwa katika mahubiri ya Kardinali Tagle ni sala kama shughuli kuu ya jumuiya ya karamu kuu. Kardinali Tagle alitafakari Injili ya Mtakatifu Yohane ambapo Yesu aliomba, Baba, saa imefika, mtukuze mwanao ili mwanao apate kutukuzwa. Alitoa maoni kwamba kwa hivyo utukufu wa Yesu si wa ulimwengu tu bali ule wa ufunuo kamili na kamili kwa upendo wa Mungu kwake na kwa kaka na dada zake katika ubinadamu. Ni utukufu wa kashfa ya msalaba. Alisisitiza kwamba sala ilikuwa silaha ya huduma ya Yesu hadi mwisho kabisa, hadi kilele cha Golgotha. Na alikumbuka kwamba hata baada ya ufufuko, Yesu awali ya yote ni zawadi kama muombezi wetu bora kabisa kwa Baba. Kwa kuhitimisha, Kardinali Tagle alitoa heshima kwa mlinzi wa seminari hiyo, Mtakatifu Peter Clever, Mjesuiti na Muhispania aliyezaliwa tarehe 26 Juni 1580 huko Verdun, Catalonia, na akafa Septemba tarehe 8 1654 huko Cartagena de Indias nchini Colombia ya leo. Alijitambulisha kunako tarehe 3 Aprili 1622 kama mtumwa wa Waafrika milele. Baada ya kukamilisha masomo yake ya kitaalimungu huko Bogota, alitumwa Cartagena ambapo alipewa daraja la upade mwaka 1616. Alitumia maisha yake yote huku akiwahudumia watumwa walioshuka kwenye bandari hiyo kutoka Afrika. Cartagena ilikuwa moja ya bandari mbili za Hispania zilizotengwa kupokea watumwa. Kardinali Tagle alihitimisha katika Dominika ya kupaa mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo tarehe 17 Mei 2026. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
2: Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF lilisema kwamba watoto wapatao 59 waliripotiwa kuuawa na kujeruhiwa nchini Lebanon hivi karibuni licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano tarehe 17 Aprili 2026. Kulingana na Wizara ya Afya ya Umma ya Lebanon, watoto wapatao 23 wameuawa na 93 wamejeruhiwa tangu mapigano kuanza. Tangu tarehe 2 Machi 2026, jumla ya watoto 200 wameripotiwa kuuawa na 806 wamejeruhiwa. UNICEF ilisema takwimu hizo zinafikia karibu watoto 14 wanaouawa au kujeruhiwa kila siku. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapo kushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.